Bila je ovo sedma simfonija u A-duru Ludviga van Beethovena. Danskim nacionalnim komornim orkestrom ravno je Adam Fischer. Nastavljamo druženje s danskim glazbenicima. Ovaj put uz mladi danski gudački kvartet koji će izvesti Adagio con sentimento religioso Karla Nilsena.

Mladi danski gudački kvartet izvoje drugi stavak Adagio con sentimento religioso iz gudačkog kvarteta opus 44 Karla Nilsena. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će finale 45. simfonije u fismolu Josefa Haydna, takozvane simfonije rastanka.

Komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik pod vodstvom su Iversa Taurinca izdali motet Hvalite gospodina Johana Sebastiana Bacha. Poslušamo sada 6 njemačkih plesova Franca Schuberta. Izornu glasvirsku skladbu čućemo u orkestraciji Antona Weberna.

Josip Klima, violina, i Fred Došek, klavir, izveli su skladbu Aleksandra Grečaninova U rano jutro. Sada će Vedrana Šimić i pijanistica Snježana Petković izvesti skladbu Ivane Lang Jutro.

Orkestar Halej i Bremvaldovi izveli su valcer jutarnje novine Johana Strausa mlađeg. Završilo je svitanje na trećem, uredila Ana Boban.

Na početku emisije Do Re Mi uspomene slušamo tužnu uspomenu za klavir Apolinara Brula. Za klavirom je Ester Pineda.

Pijanist Vlado Seljan izveo je spomena Roberta Schumana. Sada će zagrebački solisti izvesti uspomenu iz Firenze opus 75 Ilića Čajkovskog.

Zagrebački solisti izveli su uspomenu iz Firence Petra Iljića Čajkovskog. Sada će pijanist Filip Martin izvesti uspomenu iz Havane, veliki koncertni kapričo Luija Moroa Gočalka.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
2: Una. Una je moja prva žrtva. Ona je prijateljice iz druge države. S njom sam proveo nekoliko večeri prije 10 godina. Pregledavao sam naše davne poruke. Posljednja je poslana još prije korone. I što da joj napišem? Kako da objasnim zašto je se nakon toliko vremena javljam? Dječački nevino iz vedra neba zamolio sam je da mi kupi neke stare knjige do kojih nikako ne mogu doći. Odgovorila mi je glasovnom porukom da nema problema.
3: Ej, pozdrav Una, slušaj, ja sam ovdje imala neku frku na poslu, sutra imam slobodan dan i onda ću lepo da sednem i ovo sve da pogledam i da eventualno naručim. Ja imam sad neki novac kod sebe, ali bi mi jako značilo kad bi mogao nekako da mi doturiš te pare, pa bi ja onda videla, ne znam, verovatno bih to naručila ovdje sve kod mene na kafić. Ajde onda čujemo se sutra, ti budi tu pri WhatsAppu, pa ti ja pišem ako budem imala nekih nedoumica, eto.
2: Svaki dan sjedim 8 sati pred monitorom. Pretražujem internet u potrazi za predivnim starim knjigama. Obično od 8 ili 9 uvečer do ranoga jutra. Tad odustajem, sasušenih očiju i mozga. Ali s nekim novim listama knjiga koje želim kupiti i usporednom tablicom cijena. Dugo traje ta priprema, promatranje i kalkulacija. Zatim shvaćam da je ono što tražim puno jeftinije preko granice. Trebam kupce da naručuju moje ime, kako bih uštedio na trošku poštarine. A sad si trebam skresati krila, točnije, skresati broj knjiga koje ću naručiti preko Une. Radikalno smanjujem popis na 20 naslova. Una nije impresionirana njegovom kratkoćom. Možda misli da sam joj nešto krivo poslao.
3: E, ajde samo još jednom da rezimiramo. Znači, ti si mislio da ja sve ove knjige naručim, da one stignu meni i da ih ja onda sve tako na gomilu skupim, da ih spakujem u jedan paket i da ih pošaljem tebi. Jel si tako mislio da to uradim?
2: Moja obsesija starim knjigama sve je jača. Metastazira i buja, jer nemam što drugo raditi. Svaki dan je sumoran. Zbog korone, moja utočišta svode se na nekolicinu prijatelja, filmove, gluposti s interneta. Ništa od toga nije stvarno zanimljivo, ali jednostavno nemam što drugo. A prije mi je čitanje dolazilo prirodno. Čitao sam stalno, iz užitka i iz naslade. Otkrivao nove stvarnosti. Posuđivao sam tuđe snove i neposredne doživljaje. Savršen recept za ispunjen život. Ne privlači me toliko priča koliko je utješno otkriti sebe, vlastitu sliku u zrcalu i skrivljene odbljeske svoje stvarnosti. Ali danas se radije besciljno vozikam autom, a po povratku ne mogu čitati. Čak nije da se vrijeme pretvorilo u rijedak mineral, dapače, imam ga na pretek. Ali moj pohabani um ne surađuje. Izgubio je volju potrebnu za usredotočenost. Dugo traje taj period bez čitanja, jer nema narudžbi da pišem. A onda urednica s radija napokon naručuje novi tekst. O knjizi koja govori o drugim knjigama. O knjigama koje nisam pročitao, o knjigama koje nemam. Taj dragocjen problem postaje novo središte moga života.
3: E, ja sam iskliktala sve te knjige na Kupindu, znači sve sam naručila i sad će to malo verovatno da potraje. Ja sam inače danas na poslu, a trebalo je da budem slobodna, tako da ću sad ja u narednih par dana da se s tim ljudima, da se čujem i da se onda dogovorimo šta i kako. Samo što će to sad malo da potraje. U svakom slučaju knjige sam
4: da kažem, zapljunula. Nadam se da to neće potrajati duže od nedelju dana, mislim, svo to stizanje i pribavljanje tih knjiga, plaćanje i kontaktiranje sa tim ljudima. Pa ćemo se i dogovoriti oko te uplate i toga svega.
2: Pripremam se za pisanje o knjizi o drugim knjigama, istražujem i ponekad pokoju naručim. I nešto se u meni mijenja. Gledam te knjige, jednu čak i malo čitam, tek nekoliko stranica, i osjećam se fenomenalno. Napokon radim, imam neki poziv i cilj. Svaki dan pretražujem niz antikvarnica i oglasa. Premda knjige u meni ne potiču erotsko uzbuđenje, pred pojedinima ostajem bez daha od ljepote. U njima otkrivam rajski produžetak ovoga svijeta.
4: Ej, ne moraš stvarno da žuriš sa tom uplatom, imam ja neki crni fond, pa ćemo odatle. To se ne pipa, tako da nadam se da neće ni zatrebati, a meni je posao krenuo ovdje u kafiću, tako da mislim da ću preživjeti nedjelju dana bez 20.000. Ajde, pa se čujemo.
2: U knjigama nema ništa neposredno korisno. Dapače, skupljaju prašinu i smetaju. Iznimno su teške i odbojne pri selidbi. Jedino su gramofonske ploče gore. Kako god bilo, mene stara prašna knjiga sve dublje zavodi. A povrh svega, opet me obuzima strašna krivnja što ne čitam, premda si to ne priznajem. Pa taj osjećaj kompenziram kao što sredovječni muškarci kupuju nabrijana kola, trošenjem love i energije, kolekcionarijom. Kolekcionarijom koju prebijam preko uninih leđa. Pa zato ustrajavam u tome da ju platim pare. Dovoljno uporno inzistiram da popusti i svoje banke pribavi upute.
4: Vreme je za update. Manje više svi ovi kojima sam uplatila su mi, ja mislim, već poslali knjige. One će stići danas, sutra, verovatno. A također sam i pribavila iz banke instrukcije kako ti možeš meni da uplatiš na moj devizni račun pare, ali ja to apsolutno ništa ne razumem, ja ću tebi to samo da prosledim, pa ti to tumači tamo u banci kako budeš hteo. Eto, kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati, ništa ne brini. Pozdrav!
2: Primam jednu predivnu staru knjigu u ruke. Osjećam reljef korica pod jagodicama prstiju. I odmah začujem halabuku pomoćnika koji su je nekoć davno pakirali, tik do bučnih tiskarskih strojeva. Vidim i ruke autora koje paraju smeđi papir paketa i svoju knjigu dodirnu prvi put, istu koju ja držim. Osjećam i bojazan i ushićenje autora koji je davno primio. Nesiguran je li uopće bila potrebna, ima li priča koju pušta u svijet i kakvog smisla. Takvo zanimanje za knjigu, obsesija za sve detalje njezina postanka, od nje stvori plemenitu dragocjenost, čudesno dostignuće stvoreno rukama autora i rukama oblikovatelja. To su komadi knjiške povijesti. Upravo takve naručujem preko Une, pa da ne ispadne da je tjeram kao vrag grešnu dušu da samo kupuje, pišem joj i o odvratnim vrućinama u Zagrebu koje su se, izgleda, kao zloduh nadvile i nad nju.
4: Ovdje je od srede pakao, a ja sam se tek u subotu popodne setila da imam klimu na poslu. Do tada sam se prala u sudoperi da bih se osvežila. Tako da, znam o čemu pričaš.
2: Ova priča može se i ovako otvoriti. Nervozno sjedam na prijateljevu fotelju. Na stol spuštam netom kupljenu četvrtu Dragojevićevu pjesničku zbirku. Zbirke Danijela Dragojevića skupe su. Pljunuo sam okruglih 100 eura. Muka koja me tad preplavila nagnala me da o sebi mislim kao o Narkiću. Bilo mi je žao što sam se ponovo prepustio igli. Grčio mi se želudac. Osjećaj muke i srama splasnuo je čim mi je prijatelj rekao da sam dobro napravio. Cijena Dragojevićevih knjiga može samo rasti. Želudac mi se uskoro odmotao, neugoda kupnje skupe pjesničke zbirke uskoro je nestala. Histerija kupovanja je ostala. nisam mogao prestati kupovati stare, božanstvene, važne knjige. Zapravo, dio moje motivacije da istražujem i kupujem knjige svakako se svodi na želju da od svega pobjegnem. Prvenstveno od sebe, dosadnog i sirotog, od samoće, od praznine, od mnogih stvari, tema i nerješivih problema o kojima nipošto nisam želio razmišljati. Zato sam se radije zakopao u knjigama za koje mi Una javlja da su počele dolaziti.
4: Update. Poštar koji je inače naš stalni gost u kafiću, pošto sam ja na kafić naručila knjige, jer je tu uvek nekog ima, me zvao jutros u 8 ujutru da mi jebe mater, zato što su mu sve knjige stigle. To jest sve knjige su stigle preko njega, pošto je on naš poštar. Tako da ću danas da iskuliram, pa ću onda sutra da zamolim da mi pošalju ovaj ostali kontingent knjiga, onda će vjerojatno stići u četvrtak. Eto, da znaš.
2: Identični dani pretvorili su se u dosta drugačija poslije podneva i noći, koji su naposljetku opet postali isti, prožiti knjigama. Moja već spomenuta prva ljubav jedna je posebna biblioteka. Naizgled minimalistička, a velebna izdanja koja su pratila časopis Razlog. Ta edicija sadrži preko 90 knjiga, mnoge od njih nakucili su najvažniji autori perioda. Upisivao sam jedan po jedan od naslova, njih 90 iz biblioteke, posebno u svaki od sajtova. U sve moguće internetske oglasnike, potom u tražilice antikvarijata i specijaliziranih knjižara, a na kraju preroštao sajtove po Sloveniji, Srbiji, Bosni. Kopao sam u potrazi za zlatom, a ponekad bi ga i pronašao. Proganja me nekoliko naslova, ali posebice jedno antiratno poetsko svjedočanstvo. Lirika nevremena, Ilije Jakovljevića, po svim standardima nemoguća knjiga. Prvo, nije ni trebala biti napisana, a napisana je u logoru. Govori o nezamislivim gadostima. A iz zatočeništva je iznošena na sitnim pohabanim hartijama i iskrzanim rubovima stranica. Svjedočanstvo klaonice iz koje emanira rastrzanost i duboka tuga. Drugo, te knjige nigdje nema. Nabavio sam reprint, prethodno sam kopirao original iz knjižnice, no nje nema i nema, sakrila se. Za tom zbirkom poezije iz 45. još uvijek tragam.
4: Raport za petak, 25. jun. E ovako, znači sve knjige su stigle osim ove dve čije sam ti poslala linkove, mrzime da, odnosno fotku linkova, mrzime da prekucavam i da kucam, odnosno ne mogu na telefonu. Ja radim večeras, pa sutra prepodne radim, znači umreću bukvalno, iz druge smene idem u prvu. I onda me tata kupi direktno kolima, idemo u selo i tamo ću biti do srede uveče. To je to, odoh da radim po najgorem danu ikada zauvek.
2: Noći su nevjerovatno sparne, po danu je neizdrživo. A ja pregledavam tisuće i tisuće knjiga pojedinih oglašivača, da ne bih slučajno što propustio. Koliko puta sam prvi pronašao neku knjigu i dugo premišljao. Mnoge su nestale zbog moje prespore reakcije. Pitao bih se tko mi ju je preoteo. Koliko ljudi poput mene još postoji u ovoj relativno maloj zajednici na ovom minijaturnom tržištu? A ima ih više nego što sam pretpostavio. Nakon određenog vremena upoznao sam niz prodavača koji su imali tisuće knjiga po oglasnicima, zaposlenike i vlasnika antikvarijata koje bih ponekad usput svašta ispitivao. Je bila situacija sa kupcima gdje se vidi da je u pitanju ne samo ljubav, nego i dijagnoza u kontekstu baš recimo nekakve opsesivno-kompulzivnosti?
5: Naravno, je cijeli niz ima ljudi koji dođu da će kupiti jednu knjigu, onda je moja profesionalna deformacija, tako bi jedan gospodin kojim sam kazao da im dosta knjige za ruske religiozne filozofije, on je došao po jednog Solovjeva, vratio se sa jedno 20 knjiga. Jer jednostavno kod knjiga vam nema sredine. Tako da jednostavno ili nekoga zanimaju, dakle ja nikom ne želim docirati šta bi neko trebao raditi u svoje vrijeme. Dakle, ili neko čita ili ne čita.
2: No, ima neko.
5: Nema sredine.
2: I toliko sam često dolazio do te mjere da su me i zaposlenice već pozdravljale imenom i prepoznavale mi glas preko telefona.
6: Da, imam zemlje u kosi. Back to the roots.
2: A susreo sam i nekoliko ozbiljnih kolekcionara kojima je moja knjiška za animacija često predstavljala samo mali dio njihovih skupljačkih interesa.
6: Ja se ne sjećam da što će.
2: Odvjetnici, umjetnici i slučajni zaljubljenici koji jašu na istoj silnici bibliofilije.
6: Viktor Vida je bila jedna, a druga je bila neka druga. Samo se sad ne sjećam. Tonči Petrasov Marović, da.
2: Dokazi moje opsjednutosti stižu mi u bljeskovima.
7: Ajde, ugodan dan. Pozdrav, bok, bok.
2: A očigledne činjenice su mjeseci provedeni pred monitorom. Isto tako, moja sitničavost i oprez pri baratanju kupljenim knjigama tjerali su moje prijatelje da ih uzimaju u ruke iznimno pažljivo. Spontano bi ih primali kao sveto devetomjesečno djetešce, kao nešto što bi se među njihovim grubim prstima moglo pretvoriti u prah. A srce mi se slomilo kad mi je stigla fotografija balada Petrica Kerempuha, širom rastvorenih na stolu poput dnevnih novina. Jedna prijateljica ih je kupila za mene. Bože, pa to se tako ne radi, sa starom knjigom, govorio sam u sebi. Pjesničku zbirku tiskanu prije 85 godina tako slamati. Već sam vidio kako krhka knjiga puca, iz nje ispadaju veličanstvene stranice s ilustracijama Krste Hegedušića. Uni javljam da poznanik iz Amerike za vikend ide za Beograd, pa će joj ponijeti novac. Odmah sam joj poslao poruku, a ona je brzo odgovorila.
8: Ej, ja sam još uvijek na selu. Nisam se odmorila, zato što je i na planini 40 stepeni, zato što seljaci hoće da ubiju jednog psa koji je ovdje izbačen sa magistrale, pa je došao ovdje kod mene kući, sad ja brinem i o njemu uz mog psa. Zato što ja nisam normalna koliko sebi pravim pakao od života. U svakom slučaju, ja se sutra vraćam za Beograd zato što su me i na poslu sjebali, pa radim neke druge smene umjesto prvih. Nadam se da se ova poruka normalno snima i šalje, pošto mi ovdje nešto internet baš ne funkcioniše kako treba. Čas ga ima, čas ga nema. U svakom slučaju, ja ću onda ti šalji to što ti treba još, nije nikakav problem, može taj tvoj drugar taman da dođe i do kafića. Ja ću raditi druge smene do nedelje, tamo u kafiću su svakako knjige, ja ću da ih spakujem i neka ih preuzme i nek popije neko piće i nek ne sedi za šankom ako je napaljeni smarač, tako mu reci, da to nije dozvoljeno. I to je to, ništa, ja ti to šaljem kako se dogovorimo, čujemo se još onda.
2: Pitam je, treba li joj što? Mogu li što ja njoj poslati?
8: Ej, hvala ti, ali stvarno, zaista najiskrenije mi ne treba. Imam sve, imam i psa viška, I višak stepeni, i sve imam preko onoga što mi je neophodno.
2: Una je neobično draga. Nehotično smo se puno bolje upoznali. Ja joj stalno pišem, kao pravim se da nešto ozbiljno komentiram. Samo da bih na kraju smogao snage da dosađujem u svojim knjigama. I raspitam se je li ih naručila i onda šaljem srca i svesredno zahvaljujem. Pa kao neki manijak opet pitam je li naručila i one posljednje knjige što sam joj poslao na mail. Ali ona ništa ne stiže obaviti. Nekoliko dana kasnije opet je pitam je li uspjela.
8: Hoću sve. Polažem velike nade da ću od sutra biti normalna osoba.
2: Taras Kermauner, slovenski intelektualac, preveden je kao posljednji naslov biblioteke časopisa Razlog. Zato sam toliko i želio njegovu malu odisejadu slovenskog intelektualca, a pronašao sam je i naručio u Sloveniji. Razveselio me. Piše da je zaljubljen u knjige, a od ljudi strahuje. Dijelim njegovu strast prema mirisu tiskarskog crnila. Kaže da je ljubav prema knjigama ljubav zbog nemoći da se živi taj realni, tvrdi, trpki život. Moja pošiljka s novcem, romanom i bocom vina stigla je do Une.
8: Javila mi je koleginica da je doneo ovaj tip onu kesu za mene. Hvala ti. Juče sam izginula na poslu, bukvalno, sad se vukljam ko zombi po gradu, idem nešto da nabavim. Vratila sam se u svoj stan, nema ništa ni za jelo, ni ništa, tako da sad
4: u nabavku i da padnem da spavam, pa opet radim od 5, eto, jebika. Čujemo se.
2: Odmah koristim priliku da ju pitam je li naručila i posljednje knjige, jer bih možda mrvicu prilagodio popis. No odgovara mi tek idući dan.
8: Ej, ajde sad samo da odradim suštinu. Sad sam se probudila, spavala sam popodne, pošto sam prešla u druge smene, pa sam zombi. Nisam poručila ove zadnje knjige, ajde ako hoćeš promeni ili šta god pa mi javi. Ću da uradim sutra taman. Šta je danas, subota? Aha, onda ću možda to danas da uradim. Ili sutra, nemam pojma. Uradit ću svakako. I javi mi to. Vidiš da pričam ko retra, dajde, čujemo se posla. Ili sutra.
2: Na niz od mojih 10 poruka ne odgovara ništa. Čita ih i ignorira. Ja joj pišem da je dalje 38 stupnjeva u zraku. Pitam je kako su njezini peseki. Je li čitala Vinetua koji je meni obilježio djetinjstvo i kojeg sam obožavao, dok nisam shvatio da Karl May dupetom nije mrdnuo iz fotelje, valjda sve do svoje 60. godine. I da su prekrasne te knjige čije naslovnice je oblikovao Arsovski. I da mi se međuvremenu dogodilo da imam posla preko glave, nekako je krenulo. A prokrastinacija je izum iz pakla. I pitam, je li se možda sretno udala za bogatu individuu koja neopisivo voli, poštuje i želi cijelu? Je li popila vino koje sam joj poslao? I je li možda naručila one dvije posljednje knjige? Odgovor je stigao 9 dana kasnije.
8: E, izvini što nisam raspoloženija za neki razgovor i kuckanje. Prvo, ja mrzim da kuckam poruke. Mogu samo da ih snimam. E, i telefon me jebe, tako da je to vrlo komplikovano. A drugo, nekako, rekla bih trenutno, ali to traje već dosta dugo u mom životu, na svim poljima nekako škripi. I nemam uopšte neki svoj, neko svoje mesto gdje mogu da punim baterije, tako da sam prilično isceđena i ja sam onaj lik koji kad je nadrkan, u stvari ja kad sam nešto tužna i tako prazna, onda sam užasno ekstremno nadrkana i besna i onda se sklanjam od svih u nekakvu rupu, koja je moj super stan. I onda nekako što više nemam potrebu da iz njega izlazim kad ne šetam psa ili ne idem na posao. Ovdje mi je baš lepo, imam sve što mi treba, ali nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati. I to mi isto nešto zapelo i onda sam se smorila. To je, mislim, jedino to može. Druge stvari me smore, ali to me ubije. Tako da sad sam trenutno u toj užasnoj fazi i pusti me na miru. Šalim se. Ništa, napiši mi onda taj novi spisak i pošalji. Eto, ja ću onda u ponedeljak to da naručim, a ti mi pošalji eto danas, sutra, u toku dana. Izvini što sam ti prosula kantu govana. Dobro jutro.
2: Ona se sklanja u rupu. Ja se sklanjam u knjige, svakom svoje. Zapravo, kad malo bolje razmislim, sve to s knjigama bilo je pitanje preživljavanja. U doba kad mi je sve dojadilo, a ona boleština je donesena vjetrom, jedino su me knjige prizivale svojom čistoćom. A onda kad je život na posljedku polagano nastavio, obsesija starim knjigama ostala je uz mene. Smiješno. Prije 20 godina živio sam uvjeren da u našoj književnosti ništa ne valja i da ničega kod nas nema. Na tu budalu je snažno djelovala arogancija, neznanje i krajnja glupost. Srećom, život me razuvjerio, a samotni mjeseci kad mi je jedini drugi pratitelj bila knjiga, u to doba naučio sam zaista puno. I ona je puno naučila o pomaganju drugima, pogotovo kad sam je na kraju pitao mogu li naručiti još samo jednu knjigu. No što je pristala, a onda je stigao moj popis sa 12 naslova. Čak ni u tom trenutku nije previše bijesna. Premda, poruka koju mi je poslala u njezinom milom svijetu ravna je pozivu da se ubijem.
4: E, iskreno ne vjerujem da je to izvodljivo, a i time moraš ti da se baviš, pošto ja stvarno to mi je već too much, pravo da ti kažem. Stani. To mi je već previše. Meni je realno smor i da se s njima dopisuje, zato što s njima moraš da
9: moraš da im pošalješ taj zahtev, pa ti onda oni pošalju račun, pa onda ti uplatiš račun, pa onda ti njima javiš da si uplatio, pa onda oni kažu dobro stiglo mi je, evo šaljem ti tad i tad, pa dok ti stigne, pa dok ono kao onda ti njima moraš tamo posle da ostavljaš neke komentare, mislim baš je ono bavljenje, razumeš, tako da sad još da komuniciram s njima i da se prepucavam, stvarno to mi se ne radi, iskreno ako hoćeš ti, mogu ti dam na kraju krajeva i moju šifru i sve, pa naručuj sebi šta god hoćeš, imaš tamo adresu i to je to.
2: S neugodom sam slušao njezinu poruku. Potom sam se čas ispričavao, čas je zahvaljivao i napisao je da ne troši živce na mene. Pretvorio sam se u buldoga za knjige. Možda je vrijeme da stanem na loptu. Dapače, palo mi je na pamet da se pretvaram u najgoru vrstu pizduna. Onu koja kupuje važne knjige, prva izdanja, značajne autore, ali gotovo ništa od toga ne pročita. Knjiga radi knjiga, žderanje radi žderanja. Fuj. Poslije sam svojoj curi spomenuo da me zasmetala ona fotografija posve rastvorenih balada Petrica Kerempuha, jer se takvim rukovanjem knjiga brzo uništi. Ona me odmah upitala, čitam li ja uopće te knjige koje kupim. Uglavnom ne, objasnio sam. One najvrednije uzmem u kasnijem, bezvrednom izdanju i onda njih kupusam. Tako i s baladama. Pa neću valjda čitati prvo izdanje balada Petrica Kerempuha kad god mi se prohtije. To je za posebne prilike. Moja djevojka nije bila impresionirana mojim razmišljanjem, pa mi je dala sljedeći savjet.
10: Pa rekao si da moraš napisati dramu o čovjeku koji skuplja skupe knjige, antikvarne knjige. Ne. I sad, kožiš li ti je takav da on skuplja knjige koje nisu za čitanje. I onda sretneš ženu koja nije za jebanje. I ona niti čita, niti jebe. Kužiš, i ništa se ne događa, zapravo se sve dogodi. I onda se utopi.
11: Hvala, ljubavi.

0: uvijek i prozu, što sam užasno malo proze napisao, toliko da nemam ni smisla govoriti da imam ono prozne neobjavljene dokumente, ali svi imaju neku ono izvedbenu svijest ili glazbenu svijest. I onda zapravo sam iz toga se približio režiji, postavljanje tih komada. I onda tipa kad čitaš Becketa ili Tennessee Williamsa, te neke ono najveća dramska dostignuća, zapravo su one dobri dramski tekstovi su već izrežirani unutar sebe. Tako da pisci jesu redatelji.
1: Da, postoje li takve knjige, postoje li takvi romani koji su već filmovi, ali da istovremeno su sjajni romani?
0: A mislim da da.
1: Misliš da da?
0: Da.
1: Ja isto mislim da da, ja volim, ja jako volim, ja sam...
0: Ali ne snimljivi filmovi.
1: Volim tu vizualnost.
0: Filmovi.
1: Aha. A je li? Dakle, mogu biti filmovi, ali su nesnimljivi.
0: Pa
1: to
0: meni
1: hoćeš
0: se čini.
1: A, viš, to je zanimljivo, da. To je zanimljivo, da. Hoću reći, jednostavno neki filmovi imaju neku redukciju možda nekih nevažnih stvari, imaju tu neku koncentraciju na taj neki glavni narativni, glavnu narativnu liniju i jako su vizualni možda.
0: Da.
1: Možda ta vizualnost, ono što, znaš kako kaže Johnny Štulić, zamišljam da brdo slika putuje svemirom.
0: Mm.
1: Čitaš neke knjige i imaš osjećaj da vidiš to brdo slika koje putuje svemirom.
0: Da, da. A zato meni je naracija i priča kao takva, od uvijek je nekak doživljavam da pripada Americi i da je kao njihovo nasljeđe, a da neko naše ne pripada narativnosti, nego ono, eksperimentu, formi.
1: Vidiš, zanimljivo. Ali opet s druge strane, u Europi postoje pisci koji su izrazito narativni, ono, fabularni i ono, na neki način lako sljedljivi.
0: Mm.
1: Da ne govorim neke njemačke pise, neke francuske, ali to nije sad važno. Ajmo se mi opet vratiti na ovo naše brdo, šumovito brdo po kojem ti hodaš sa ovlaš objesenom torbicom oko ramena, fučkaš, možda i ne fučkaš, da ne poplašiš životinje ako vrebaš nekog zeca ili nešto. I sad nailaziš na grm nekakvih nepoznatih bobica. I bereš ili ne bereš? Jesu li, to namjerno te pitam, to zbog sljedeće pjesme koja se zove Toxicity.
0: Toxicity, da.
1: Da, a šta ćeš ako ne znaš jesu li te bobice otrovne ili neotrovne, hoćeš li, a baš moraš nešto nabrat, nešto moraš donijeti kući, kako ćeš se ponašati? Ili ćeš ipak trčati za zecom?
0: Za zecom, dok ga ne ulovim.
1: Pa naravno, treba ga samo izmoriti, dva, tri dana se trči za njim.
0: Šta je to meni?
1: I kad se zec... Da, šta je to?
0: Da.
1: da, nije strašno. Ništa, zasvirat ćemo onda dok vrebamo zeca. A u stvari, šta nam je zec kriv? Možda bolje da se neke puževe nađe.
0: Da.
1: Da, šta recimo bi se moglo jesti na tom brdu, otočkom?
0: Na otočkom brdu? Pa neka riba.
1: Pa baš na brdu, ono možda...
0: Pa spustimo se.
1: Aha, spusti se do mora. Ok, onda sam išao na otočku ribu, brdsku otočku ribu, idemo poslušati System of a Down i prvi glazbeni izbor moga gosta Vida Adama Hribara, kojeg za ovu priliku mogu nazvati Ribar.

0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Vid Hribar. Što smo vidovo slušali? Meni nepoznato.
1: Aha, Flavien Berger, Fufole. On je francuski, zapravo elektro šansonjer, što mi je dosta zanimljiv žanr.
0: Da, to je onako kao ono dobrohotni ubojica, tako to meni zvuči.
1: Da, da, da.
0: Otprilike.
1: Baš je kao
0: ono,
1: Fufole.
0: Drveno željezo, crni snijeg, kao što zove oksimoron. Ne?
1: Da, da, da. A nije ti se svidio? Ili?
0: Ne, svidio mi se, nego ne razumijem francuski, baš pogotovo kad je to. Ali imam nekakav, viš šta to je zanimljivo, imam nekakav otpor prema elektronskoj glazbi. Valjda sam ja neka generacija malo i prestara za tu. Recimo sredinom 90. godine užasno su bili popularni ti rave partiji, recimo to je bilo nešto što sam ja zaobilazio u širokom luku. Nikako mi to nije to moja
1: Kužim, da. Samo što, ali sad isto puno, kad slušamo neku glazbu, kak ti akustičnu, slušamo digitalne klavire koji su sample-ovi, koji nisu klaviri. Tako da, ja se isto slažem. Ja ne volim kad neko stavi ritam mašinu na klasiku, metalce koji sviraju u klasiku.
0: Da,
1: ali elektronika isto mislim da je jedan ono svijet za sebe, neistraženi svijet za sebe, koji ima puno zanimljivih autora i baš sam htio i njega predstaviti kao meni jednog od zanimljivijih.
0: Čuj, ja sam dovoljno star da se sjećam kad su počeli Kraftwerk svirati, tako da znaš, da. I onaj njihov model i ono pipanje s robotima, to je bilo zabavno. Dobro, dosta si radio, dosta stvari čekaš. Što znači za tebe uspjeh u tom nekakvom kreativnom poslu? Na koji način ga mjeriš? Je li to taj pljesak koji se čuje iz gledališta, ako je stvar na pozornici? Je li to neka druga? Možda je to malo i banalno pitanje, ali na koji način ti vidiš svoj uspjeh? I naravno i neuspjeh.
1: Da, mislim da nije zapravo banalno. Ja dosta volim mišljenje drugih ljudi, dosta volim ovisiti o mišljenju drugih ljudi, ali nekako i na tome radim da zapravo mi je jedina referenca neki unutarnji sat, unutarnji neko sito koje prepoznaje kad sam napravio nešto bez fige u džepu, kad sam napravio nešto sa srcem na dlanu i kad sam vidio da sam to napravio tako da nitko nije po tom putu stradao, to je za mene uspjeh. Recimo u procesu kazališnom, kad uspijem se ne izderat na nikoga 2 mjeseca i napraviti super predstavu i nemat toksični proces, to je meni uspjeh.
0: Znači to je čak moguće?
1: Pa naravno da je moguće.
0: Dobro.
1: Da.
0: Mislim, ja
1: da.
0: Ne znam.
1: Ali je ludo, zato što ljudi su u kazalištu zaboravili vjerovati u to da je moguće. Moguće je sa dobrim motivima.
0: A taj tip interakcije s glumcima, glumicama, to nešto što ti daješ, na koji način ti se to vraća? I recimo, ja mislim da je normalno osjećati umor nakon što se nešto piše i završi se to. Isto osjećati neku prazninu, nekakav umor. Ali u ovome nekakvom timskom radu gdje je stalna ta razmjena i emocije i mišljenja i to je u stvari stalni neki susret. Da li se tu također energija prazni ili se puni na nekakav intrigantan način? U kojoj mjeri se i ta ideja, prvotna ideja modificira s obzirom na to što glumci vraćaju? Tijekom proba,
1: da,
0: tijekom sve.
1: Mijenja se ta energija. I zapravo, sad si me pitao zapravo više stvari. Ne?
0: Jesam, da.
1: Da, ali ne znam ti reći. Zapravo nekako je sve vodi neka intuicija s moje strane i kada se i mijenja predložak, zapravo sam jako ja otvoren za sve razgovore, za svačije mišljenje, ne? Koja su mi bitna i zapravo ono stvarat neke, budući da i nisam završio režiju, onda onako volim malo demokratskije procese u kojima je moguće da se sve izgovori i da se kaže ako treba da je car gol, neki je gol bez ovih nekih pasivno-agresivnih kompenzacija.
0: Kužim.
1: S moje strane.
0: Ti si završio dramaturgiju. Dramaturgija kao studij podrazumijeva dosta pisanja i tu je tretman teksta onako dosta potrošački.
1: Nešto teorije.
0: Tu se raspisuje puno, dakle tu se čini mi se bildaju ti nekakvi spisateljski alati. Mišići, alati da. Da se piše, a opet meni se čini da to u nekim situacijama može i smetati, ta mogućnost da se raspisuje, onda baci ta stvar. Kako bih rekao, imam osjećaj da možda je to moja glupa nekakva romantičarska ideja, da svaki čovjek ima određenu količinu teksta u vlastnom životu. Kao što ima određenu količinu dana u kojoj će živjeti, tako mi se čini da mi imamo određenu, da smo kapacitirani za određenu količinu teksta, a čini mi se da studij dramaturgije nekad ide nasuprot tome, da je možda jednostavno previše možda tog teksta, ne znam, možda se varam, nisam probao.
1: Da.
0: U kojoj mjeri si ti bio zadovoljan s tim?
1: Ma ja sam bio zadovoljan sa faksom, ali isto tako kao što nisam svirao klavir kad sam išao u glazbenu školu, tako nisam ni pisao dok sam bio na dramaturgiji. Zato si ono stisnut si u tim obavezama, zapravo u tim dramskim etidama u kojima se traži ono da ti napipaš što je sukob, što je situacija, što je motivacija, funkcije unutar likova. Zapravo se jako tehnički prolazi, pa tako da nisam to ni doživljavao kao neko trošenje tog teksta koje imam u ovom životu. Nego sam nekako, i to jesu zapravo više matematički zadaci, zanatski, nego što je to... Tek kasnije zapravo ti raspisuješ cjelovečernju dramu. I samo što je meni bio problem, meni je problem bio na tako kratke staze isporučivati nešto što ja nemam ideja na taj način. Moje ideje su kad ono, nakon 20 raspisanih stranica ja dobivam neku ideju. Idem iz toga. To me utješio. Zapravo sam vidio, je li to Schopenhauer rekao, da neki pišu da bi mislili. I onda sam skužio, ajme pa da. Mislim, zato što stvarno meni treba čin pisanja da bi se meni neka intelektualna gastronomija krenula događati.
0: To ima logike, ali to su prošli dani. Sad ćemo poslušati prošle dane pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor.

Kvartet Supercussion izveo je dva fragmenta iz sedam rituala Igora Lešnika. Slijedi sedam kompozicija iz Mikrokozmosa za dva klavira Bele Bartoka, Dita Bartok-Pastori i Maria Comensoli.

Dita Bartók Pastori i Maria Comensoli izvele su 7 kompozicija iz Mikrokozmosa za dva klavira Bele Bartoka. Sada slušamo ples sa 7 velova i Salome Richarda Straussa. New Yorkskom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Njorška filharmonija i Leonard Bernstein izveli su ples sa sedam velova iz Salome Richarda Straussa. Sada slušamo sedam varijacija na Mozartovu temu iz čarobne frule Ludwiga van Beethovena. Marijan Jerbić violončelo i Pavica Gvozdić za klavirom.

Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat izveli su Allegro moderato iz prve simfonije Natka Devčića. Sada će Simfonijski orkestar HRT-a i Ivan Hut izvesti nokturno Natka Devčića.

Šetali smo. Govorio je o štetnosti improvizacije. O tome kako, kada i zašto treba komponirati. U obrasce jednostavnosti, kojoj treba uvijek težiti, uvrstio je svoje nove sonate, koje su kritičari ocijenili previše zamršenima. Složio sam se s time da je bezličnost složenija od lica, da smo iskvareni jalovim šablonama, pa najveću sadržajnost shvaćamo kao pretenziju na formu. Neprimjetno je prešao na važnije pouke. Raspitao se o mojem obrazovanju i, saznavši da sam odabrao pravni fakultet, jer je lakši, savjetovao mi je da odmah prijeđem na odsjek za filozofiju, historijsko-filološkog fakulteta, što sam već sutradan učinio. U međuvremenu, dok je on govorio, ja sam mislio na ono što se malo prije dogodilo. Svoj ugovor sa sudbinom nisam raskidao. Sjetio sam se lošeg ishoda onoga što sam bio zamislio. Je li ova slučajnost oborila mojeg boga s prijestolja? Ne, uzdizala ga je na novu visinu. Zašto mi je uskratio onaj najjednostavniji odgovor koji sam očekivao? To je njegova tajna. Jednom, kada bude kasno, on će mi podariti propušteno priznanje. Kako je on savladao vlastite sumnje u mladosti, i to je njegova tajna, koja ga uzdiže na novu visinu. U sobi je odavno mračno, u uličici gore fenjeri, dosta je bilo. Opraštajući se, nisam znao kako da mu zahvalim. Nešto se u meni dizalo, nešto je plakalo, nešto je likovalo.

Vadim Repin, violina, i Aleksandar Marković, klavir, izveli su variacije na originalnu temu Henrika Vjenjavskoga. Sada će Branka Mussolini izvesti drugu sonatu za klaviru B-molu, opus 35. Frederika Chopina.

Bila je ovo skladba Elvisa Stanića Habiba. Sada slušamo skladbu Elvisa Stanića Harvard, Elvis Stanić Group i Mary Trošelj.

Slušali ste skladbu La Passion se trop court terme Elvisa Stanića. Sada će Elvis Stanić Group izvesti Little Star Elvisa Stanića.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovane slušateljice, u nastavku emisije Euroklasik Noturno. U drugom dijelu večerašnje emisije poslušate koncert od 7. kolovoza 2024. Filharmonija BBC-a i dirigent John Storgors izveli su dijela Schumana, Sibeliusa, Abramsena i Čajkovskog. Prva na programu uvertira je operi Genoveva Roberta Schumana. Ova jedina Schumanova opera dobila je negativne kritike, ne zbog glazbe, nego zbog dramatskih elemenata i pretjerane ozbiljnosti radnje, zbog čega Schumann nikada više nije pisao opere. No uvertira je ostala popularna i danas se redovito izvodi.